0: àwọn àgbàlagbà ní bàbá ti jí àti ní àǹfààní láti tún débi ògo ògo tó dùn òní mú wá tẹ sì jí tẹ pàdé rẹ kò ní bọmọ yín lọwọ ìdùnnú ọjọ òní kò ní bọmọ yín lọwọ orí ọjọ òní ti yín ló máa jẹ bá a ṣe ṣe fún yín kò mà rí bẹẹ fà wá náà ẹ káàbọ sórí ètò yín ètò ọrọ àgbà iléeṣẹ mtn nigeria iléeṣẹ olóríire alálùbáríkà ni wọn ní kájọ mọ bu omi ọgbọn mu Abdulrazak Abdulgeni Mr. GRA look on me
1: oro agbare o e ja gbe yewo
0: won ni ko mu kan ala kan afojusu kan ike ninu awon adamo re sugbon ijakun re ki seran ilu kan alakitiyan to le se tin ton lo je enikan soso bi egberun eyan won ni to sibi kan oni gbogbo ona lo gba mi o ki se ope gbogbo e lo ye yeke omo le nikan la yo gba bi igbaye to ni tumo live it 100 mtn oniruru bata lo wa elomi o wo bata alamutan ti won pe ni shoe elomi o wo bata alafokun de leyin sanda elomi o wo bata eleyi ti o ti e lokun ti ki si salamutan bi slippers oniruru bata lo wa sugbon bata kan be eleyi ti won pe ni bata mi o gba awon alase yori nikan ni won mo wo awon to je wipe o wu lati de oke akaba ni kan ni won mo wo bata mi o gba be ni se o mo wi pe eroja se yori ohun ni ijakule oniruru nkan lo ni eroja re bo ba se be o mata o muru o mepo o mu gbogbo e o mu yomo sugbe eroja se yori ohun ni ijakule ingredient of success is that failure you are experiencing now bo ni ijakule loni ko so pe oni ni ase yori lola o boya ninu owo boya ninu eko boya ninu erongba kan koda boya ninu oselu pe oni ijakule loni ko so pe oni ni aseyori nbo ba di lola enikan ti e so ninu awon ojogbon oni eni to ba ni ijakule loni pe oni ton ti mo nkan meji imo o ti mo ona wi pe kini ile o gbe eyan subu abike ona to ye ka gbare o ta gba tele pe oni ijakule loni ko so wi pe ko gbe ojukuo ninu nto nwo gege bi oriire ojo waju re e to nle yen ti o ti ti olowo to wa ni lokan wi pe e kan ni lagbaja se e meji pere oni la kase gbese kadara yin o papo olu fe se medicine law mass communication ati bebe lo maaki re o wa ti to nti won bere fun o si nse o si tun tun se iwo gangan ni won mo pe ni alase yori nbo baya mo sa ku oni bi alaare o tori ipo ni ijakule ijakule eroja lati de bi ase yori ni mo ti tori ijakule to ni nisin ko wa sa ku ni bi ase yori to nwo lojo waju yi bata mi o gba ni ko wo
1: oro agbare o e ja gbe yewo
0: won ni ko mu kan ala kan afojusun kan ikan ninu awon adamo re sugbon ijakun re ki seran ilu kan alakitiyan to le se tin ton lo je enikan soso bi egberun eyan won ni to sibi kan oni gbogbo ona lo gba mi o ki se ope gbogbo e lo ye yeke omo le nikan la yo gba bi igbaye to ni tumo live it 100 mtn ileise mtn nigeria lo so ni gbowo eto yi oro agba e pade wa lori awon ate ayelujara wa instagram oro agba 247 tiktok oro.agba82 Abdulrazak Abdulgeni Mr. GRA loko mi ileise mtn nigeria loke loke nla bo supa owo omode owo agba kan ki to loke le mo lo

0: Eh dakun ona wo ni won gba ti won fi jora won
1: o ya bi lenu se ri awon eyan ki won ronu straight o ironu won o ki nto awon oka yi se wa ri nkan ti mo fe so ni wi pe ko si lowo teacher to damala ti o siwo mistress to fe gusi se normal lo jebi to ba je pe gbogbo awon gomina to wa ni southwest ni ipinle wo orun ti won ba ti pa itopo soju kan na ibaru pe okay o gbogbo oluode yin o gbogbo awon balogun yin o eje apade ni badan eje ka se bi akeredolu bo se se to ba ja akeredolu wa laye boya ti ko gbogbo awon balogun oluode won yin jo
0: oja eje aworo yin mi eje aworo yin
1: o se mi lanu o ku die
2: eje ka lo si agbo oselu lati nu egbe oselu labor party ayere kan wa nbe ti won lo da gege bi ore ori tage eto ni nse pelu eni ti oje alaga gbogbo egbe ohun ti won ti ni ko lo rokunle Julius Abure lori bi won se ni pe nomination form ofe lo gbe kale le ti pe obo la awon egbe oselu yokun gbe kale sugba awon to je kan ni egbe oselu ohun to fi ma gomina ipinle Abia Alex Otim ati awon mi ni pe iru igbese to gbe yin ko ba igbese ilana to jire mo tori pe ile ejo ti ni ko lo rokunle wi pe o gbe igbese kakakin bon ma si mule en ti le jo ti ni pe ko lo rokun to wa jade pe ohun fe nomination form pe ki won ma ta lo fe iru awon to ba gba form be se won ta luske
1: se ri orilede ise
3: ah mo ko so ri re luske
1: orilede ya mo to se wa awon eyan ko ma nse bi eni mi o gbe mi nkun bi ki so awon
2: e ma so awon
1: ah mo to nse wa o se lo dabi igba to e pe oko wa riva gia reverse la fisi eyan kan ti le ejo so wi pe mo da momo ti inec tori pe le ejo so bi inec o da mo e wa lo e lo ngba form lo fe lo
2: fe ni oloko
1: bu e ngba form lo wo eyan e mo to nse yin yen je kini ikeji se ro ngo fun re emi o mo ti awon olopa nse ti mo ti gbe tori pe ti le ejo ba soro ofin ni yen o ta ko fi o je ki won ti gbe
2: e ja ma lo so je ambo

bangbo pokete pokete e ma ya so tun e ma ya so se e ma se ye meje ile ise 32 fm le jase ye 94.9 nibadan

Oni ye gba ti mo fi tele Ebenezer Obe ti mo fi nkewe leyin won nigba ye alalumole odo be yi ni mo ti pade laya days ebi pe so to ni ti mo so yi okuku nbe laya.

nigba to ya nikan ninu awon oga to tobi lo ba sopa sile kun ye afi gba npa o sopa si bi emefa nilekun na to wa si to ja won ja lekun wole won ba oga won ti madam ye to ti dimu ni sokoto to nsunkun kilode madam yi sa nsunkun pe oga yin ni o oga yin ni o oga yin ni o fipa ba mi lo ewo bo si ja pint di mi oto ni nkan ti mo ba wa si bi oto ni nkan to se fun mi o wa se won nkan to se yi oga won ba npe emi jesu mi o mo woman ye mo gba mi ke mi o mo woman ye mo gba mi ke set up lele ye mo gba mi ke

0: FM 94.9, Laughter House, Orioke, Tente, Premier, Makola, Ibadan.
1: Ini mo ti eta mi ready tere lowo mi papa
2: kini today o polowo oja re ni
1: mo polowo ere yo wole na ni I ti ere ni bi mi
2: awon bo ni wo tin polowo oja re ya bi ti sin
1: baba ko mi ko sibi ti mi o ti ide ki radio kan se de le loni loni into ba won debe lati lo polowo oja mi
2: ya bi ti sin iwo lo so ja re lo fo bi yan ba fe polowo oja ti o gbo pe lori e radio 32 fm 94.9 fe yen ibe la wa ganu si ibe la si tin gbo pe won na ba wa fe riri se ki akon lo polowo lodo won
1: a je pe ke mi na lo ganu si ni yen o
3: FM 94.9.

0: silesile omu ni ah oni kini eni kan la n karo pa mefo ni 150 wa mu ni ko ba mu meta mo 150 ko ba mu meta emi na lo ye kin ran oni ba won se mu le 75 la won mu ni 60 awon le se ka won mara on tan ba de lo ba awon ore awon se pasi bayi ah ori ya mi o ye o ye o ma je kon ko ba mi o ye o ye o la won abere oni tan ba fe ha nkan within themselves ni o ola ma awon ma to lowo wo bayi ni to ba je pe swallow nu ora ni wo ha emile asandi ni alagolo ola won ti ha ha ha awon ha bread ri I'm not lo party ton ti fun mi bread no anyway ola won ti ha ha awon wa omo lokunri awon agba yari on to ba wa ru dele bayi to n ba no ese to kon ba de bayi to kon ba size wo pe pe oko wa ni ya nje sin epo mojo oluwa dijokan oni one beautiful Sunday like this olokan wa pe o mama e be soro o gbo sobo ton pa mi lekun fun e honestly awon omo to moju to obi omo sile o wa lo mu aburu e wa iye lo nbe toju omo to ti ara e jade olokan ni eyo kan ton pa ohun lekun ni oni all other thing amori o ba oku koda korebo ekuni simo we o daju ekeji abuku ni but awon omo yen lo npa mi lekun pe ah aye awon omo won yi se mi ni lo sise ma lati duro kabure take good care of them ko wa nje won ko pa ko nje won ma lo ja won ma lo gbe won go saturday to se pe o fe ka omo ise bi o ti eju nkan kekeke po fe yonda fun won ka o na ma fi yen somi to ro ara pe o ti o ya se fun won owo to rin o ya owo jojumo te rin e papo to ba je only amalani kan le fero ko ja malani kan ati gbegiri nkan teyin na ba pa mo yonda saturday fun yin ase tori party to nlo lo se yonda saturday fa awon omo yen se mo be soro se mo bu e nkan kan ti mo kan fe so ni wipe igba ki lo bi orere o aye ki ro bi opa abon gbogbo ile to nse yi bi o ti eju half a plot of land mo be iyawo mi ti e ra sori gbogbo awon yeri ko mona to nko kai ti nkan ba yi piri the most expensive cloth to wa ninu wardrobe e to oba ra ni 1 million to ba gbe lo soja to ba re ni ra ni 10,000 lowo e asira oja ni ti e ji eh si mi ba kore ha mo mi akole fun mi bo se ba si mi wo sirale o de si nko in actual fact obirin kankan and o loko won obirin kankan lowo on nigba to nsise ile yen to nkole yen ordinary cement pe oko mi mo fi bag cement e yokan oni no oni fun ara e olowo to nri oni be lo pump e si olowo to nri o se de mo po ma dajo se ma ah awon ni moto ye mama e ma le mi mo so fun yin o ma ndajo ah o ma ndajo be ni oni so be lo ko pump e si den awon egbon e ton wa ewe ton ri pe no awon ri nkan gidi ti omo yin se awon na de ma se ma won ma support e iwo no mi ti mi barale eleto kono awala ni tem omo mi first born mi akole second born mi akole last born mi akole mara moto le so ba ko emi ni wa loko de ra won bayi loko won wa soro mo oni most of the weekend to ma nku ile ko se party la won lo won ko ma fi party puro ni o to n ba wa n bo lo ja won awara nkan kekeke awada bi pe won ha won ni party ni oni ko center wa nu egbe XYC club teyin oni ni oju nta oni so awon ore on ti si oju ohun si o na ti ni oju nta o wa nse ita like no man's business ohun se o wa mu loju pali o wa mu bi ise nigba te yo ba lo office lo nse nse oni jo mi ohun a lo ose kan to ma ti de eku ah ba oni so de dun se dada le de lokun oni soro olokun wa ra pack ohun ko sun mo mo ni gba ti yawo si igbe yawo awon wa pe odun mesan oni yo kon kon de njo kon ni yo kon ni ara ale be so oni tinu e lo fe se ara oko be so oni tinu e lo fe se ara ata be so oni tinu e lo fe se sori tinu e to nse lowo lowo e ko de ti ni sile very soon ahun ele mo e ma mi o da mo mi e duro na eno mo se ti mo nse onje ni mi nta mo ni much time ni so no ni mi se ma buro mi wa aburo mi den take good care of my children ki de tun fe ki nse oni bi iya okan se plan pelu oko oniyan on wa lo bi ise to ma lo on saturday ohun ti ran lo bi ori ton kogimo bo yen so fun mi na niyan o oni ko n to de o bi iya okan se pack awon meteta ati gbogbo eru awon mo lokan ko ko awon omo ati ya ile ti oko nko kon ti pari e o ti pari o so fun pe but ka won tun se die ka won sile yen ni mama ni o need lati sile kankan lo wa bed si ati sia kemi atowo omo rere mo gbe be ko ku jina na si bi to ngbe o le se ko ma gba be koja lojojumo o wa ma gba won omo lodo mi o mo gbe won lo suku won oni bi ya un ma yo ko un bo se pack awon omo niyan mo se ko mo lo sinu ile yen ni lo mbade Yamisi, Chade, Lola, Tuji, Dele, Sumbo, Laboro Kinko, Pituda, Oman Kong, Borela, Tabada. Olo kan, oni ma kan se nwo ni, olo kan se pe mama on si ko won lo. Oni. Mama se ba ko mo mi. Oni sabiya mo ni e. No is a question. Aburo to ni ko mama e moju ta won omo. Awon yen se pe omo odun mejo lo nwo e fun ra e. Mo wo yin awon omo mi yoro ti ko de si won lenu mo kon ni ki gbogba bi e soke njo kan orun to jade nbe mama ti ko won lo mo kan sure ke mama ko won lo so ba ya lo ma yo mo lo ma mi je lorun ti gbe se samo se ma won ti kini to se si yen ti ko si lori so ko si eri te anybody ro mama ba pe omo e okunrin o lo mo mi o ni mo fe be lebe kan bi yawo e se nba lo yi ma je ko pe lidi eleyi a pa e nijo wo le ti sumora yin bi toko ti yawo ah oni mami o la ti sodun kan abo ati gba to ti bere club yen ti mo ti ni feelings pe ah o se je every weekend ni yawo mi ma nlo to ba ti lo saturday o di sunday sojo je we every weekend na ni gbogbo egbe won se se ba ti e lo fa se nkan next saturday si yawo mi o le se po mu o lo ni lara ti fun mi pe no iyawo mi ti mese sita o lo ma de je keyan lo ku tin ba ni won ni won jealous ara won be ton ba fi nkan si lara nko ke mi wa lo fori lu gonge mo se mo fi sile mama wa so fun mo pe jide ta lo bi mami bere wu le nbe lo mi eyin na ni mami to ba wa je mi ni mama mo fi olorun oba be tori emi gigun wa iyawo mami se mo nkan ti ya le yin foju yin ri ile olorogun mami ni mo ni ki o wa iyawo eni ti olorun ma pese fun e olorun a wo ola pe o fi iya je iyawo to wa ni inu ile e o je ni 1 naira ile ta ngbe yi ko si o na de fe nu ara e so ordinary bob pe keyan kan ra globe ko ra kankan e olorun wa wo ola yen abe wa iyawo ta be kale me pe mi na tin dagba ta ma toju awon omo emi oni ku awon omo won yi le fun pelu aburo to fi sile mi oni je ka won yi awon omo awon eyan a soro si wa to ba dojo ola oko se mi ni oko se meji o se pasde ah lorun sere eyin obirin kan anu yi o se mi sori wo to mo ko e lo yen to ko e bade baby mo ti de yan kaabo unje mi ko wo bo si kitchen ko lo gbe fun ra e alawon concert ti okan ba ti wole to park o ma so kale ni straight bo se n ba release coat e no ma ba losing tie bo se n gba bag e bawo ni baby bawo ni se ah you look so dull she o si she ko she ko she try so po ah my dear ko si to ko n wole bayi bo se n ba baba tese ton ko lo sibi to ye kon ko lo non bo socks lese non ko sinu bedroom non bo mi si won se ton fe wa for yen bo se ra batu ton ba tu shirt se to ma ko dari singlet ko ye yin no baba lo sin belt se mo gbe fun yin en te mo yi oko leyin kan wo mi awon ko wa ni gboro aye won mo yi oko ti oko e ba ko siru owo won ti ajanta la ba sogun fun e koko e pada wale ko le sise babe o ma janta la ayayayayaya egbeji ologun to ba sogun fun e ko le pada wale epe ko simply because iwo mo lo e wa ma korin pe Any ring call he pen pen pen pen pen idi di ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta won sha wole loyun ba de ah mo gbe fe yin yo kokan ye awon baba alaye se lawon yo kokan wa won oji soro ti ti omo won ba se mistake to ba lo fe oga e to lagbara ju lo awon mama yin a mu wale wa re ye won tu ye yen mona mona wa ko sinu na ilo nse e iwo ati tani loju tani lowo tani labe tani lapa tani o lo ko wale lojo sunday ni kukweku kwa ton de la si aria is unlimited. Unko ra backflip, sorry, couch ni. Oko no de ra duro lon te phone. No magba koko kole no no. No ni yes. Uwe wore mi, my dear. Ono jo kosekbe, ono no jo kosekbe ele kwo. Komo konti lo shile kwo. Ashe shoka to. Babala, shoka yon no fe wagba. Oni bi... okan se dide ah mami eyin ni e ka so ma e ka bo no ko silekun o ni mama on mama n gbega soke wole ni oju mama n si ko ni bi to wo ti wa n pa ko mama n ba wole be ni dede na wole so wa ninu yin ah le o ya kunu we e lo de lana ni mo mi a lo pasi lana bo se mo ah igboro la si se le ya travel. Well, traveling Saturday, lo le no jo mita isi po jibo. She lali anon sa de, she tong bati mi wo time. Muri kwe 11:30 tilu, e de madubo tawa. Kwe e yo kinri rin alembe. So ni mo she lo sun zoro re, mi yo lo sun zoro re. Sha re to lo sun ti loko. I lo lung pa, kusun zoro re kankan. E mama yeni ko buru. Mokon ni nso fun oni. Arabi ni to joko yi. Ole ko joko she otiri. Ya wo ko re, ni yo si ti lo yun. Oni gihi lo njoko ton joko dada oya dide dide dide amokade oya kunle siwaju yale re ko gbadura fun ni na ba kunle o lo ma se ba akile de ton sun kun soke yawo ko eniyan and for your information chura won mo ti mo wa ko o ti ton sume lo bayin so me pe lo si bi osu mejo gbagbo se sele awon yen o n pada wa be mo o eji a ile si oko e ko lo so me pe mo so be pe kan on pari e won pari e kan je ke mi lo ma gbon kin ko le mi rent iyawo iyawa pelu mi a ma gbe lodo mi nbe iwa toko e jo duro si bi e ko kan toko e baraye awa ma wo sugbon lojo oko mo nti mo se ni wa so fun e ni pe ojo oko mo wa wa so fun to ba wo e ko wa to ba wo e ko ma wa iyawo oko re re o won ba ma de se joko bi iseju mewa similar yawo mi ya lo oni ba kon se tele won niyan to lo drop won o lo nsun oni ti mama on ba ku ohun ohun omi omi to nsun ekun to nsun je ohun robo le sun no omi omi oju ogun ati gbe oni lese kese on change lo nti di my dear kilo feje kini kin sale se fun e nigba to wole de kilo feje bawo ni nkan kan rere ohun ti change ohun ba ohun wa die die die die ohun withdraw around oni ha ohun osegbe mo o ile ohun si daru okan ti fe yawo lo na se pe e sele sele nko iwo to nfi de ele every weekend kilo fi po fe gbe yin nti o wa ye ni bayi ti o ye o fe ki ohun ati oko kon wa jo koku ni bi tan wa kon lo ko ti iyawo to sese fe ati iya oko nitori pe o fe ma ri awon omo un oko wa so fun wi pe fare balẹ olodun ti sowo mi fun mi asede ti big daddy ni ka ba won ko so pe mo so fun e awa merin ni ton ni ka ko bungalow kokan sinu ile won ton ra kan to travel ton dowo po tawon eyan ba won ko won la wa la ni koni kaluku mu ni eyo kokan so ibele mi ati ajo lo ma gbe so rele ti mo ko personal to jowo ogun mi mami ati awon omo ati yawo mi no ma wa nbe oni eni alare oni ogbon wo lo nle da ti o nle lo fi ko awon omo lodo mama abi ti o ba work ogbon wo lo nle da ìyá ti òun àti ọkọ òun tó ma lọ ma gbé inú ilé ti ọkọ òun kọ ti mama àti ìyàwó wa nbẹ nígbà tó sọ fún mi kí n jọ kí n kọ ọgbọn ọgbọn bí ibo èmi ò ní ọgbọn àrekèrèkè n táwọn ṣe fi pé mo burú nìyẹn now I call a spade united we stand divided we fall bó bá ṣe rí ni máa ṣe ń sọ èmi ò ní ọgbọn àrekèrèkè ìgbéyàwó wọn máa pé ọdún mẹ́wàá ní september ọdún ẹ̀yin ara ilé ẹ dákun ó ní kẹ́ ẹ gbà ó níyànjú ẹ gbọ́ nǹkan tó sọ ọgbọ́n wo ló le dá tó lè ráyè fi kú ọmọ padà sọ́dọ̀ màmá dẹ̀ ti sọ fún wí pé òun ò lè gbà kó ba ayé àwọn ọmọ ọmọ tòun jẹ́ wọ́n ní ìgbà tán máa ṣí ara fáwọn ọmọ yẹn sódà wọn rà tí wọ́n ṣíra fún wọn wọ́n ròyìn ìdá nípa kọ wọn àti bí ẹ̀yìn etí wọn wọ́n ròyìn ìdá kọ́lé sí wọn lẹ́yìn bẹ́ẹ̀ ni yọ̀rọ̀ màmá wọ́n ní ìgbà tí ṣe mọ báyìí àgbàlagbà ṣe máa ń fọ ẹnu ẹ̀yìn àgbà àtijọ́ yẹn nice kankan ẹ mọ bẹ́ẹ̀ ṣe máa ń kó ẹyin wa wọ́n lọ já gbogbo ẹ̀ pọ̀ wọ́n ròyìn èfù tí màmá yẹn kó jáde lẹ́nu àwọn ọmọ yẹn fáyé inú àwọn ọmọ yẹn gan sì dùn wọ́n ti grammar ohun tó ń dùn ni wípé kò fẹ́ kí ìyàwó sí ọkọ ń fẹ́ kó wà lára àwọn tó máa tọ́jú àwọn ọmọ màmá dẹ̀ lóhùn ní kọ́ ọmọ fún o wọ́n ní màmá yẹn láyé nígbà táwọn ọmọ yẹn bá dé secondary school bóyá tán bá ṣe tán you are good to go but lọ́wọ́lọ́wọ́ yìí mi ò ní kọ́ ọmọ fún ẹ ó wá ní kẹ́yìn ara ilé kọ́hún ọgbọ́n wo ni kó dá kí ṣé kí o lọ fi agídí kó àwọn ọmọ àbí kó bẹ ọkọ ẹ kó jọ kó pọ̀ lọ bá màmá àti ìyàwó ọkọ dẹ̀ sẹ́ pé ilé tí ẹ̀gbọ́n àwọn fáwọn yẹn ibẹ̀ lòun àti ẹ̀ máa padà sí kó fi ìyá òun àti ìyàwó àtọmọ́lẹ̀ síbi tán wà ẹ má gbàgbé ọlọ́run ti fún ìyàwó náà ní ọmọ sí ẹ ó yá ẹ pè mí sí ojú òpó wọ̀nyí let's go there 09069 0906 2949 0809 0809 0809 tàbí 0705 0949 ètò bá bọ́ sí yín lọ́wọ́ nínú gbogbo ẹ̀ òun náà ní kẹ́ ẹ pé ẹ bá mi kọ ní ọgbọ́n ọgbọ́n tó fẹ́ lù omúlé ẹ̀ ò sọnù wá ń bèrè ọgbọ́n hello
1: ẹ káàsán máa
0: o
1: ẹ̀sán láti Malete
0: báwo ni gbogbo Malete lọ́sàn yìí máa
1: máa a ti fọ́ lọ́wọ́ lọ́wọ́ àlàáfíà làwọn
0: àṣẹ ṣáájé wa mà.
1: ẹ jọ nǹkan tẹ́mi fẹ́ sọ ni pé òun ló ni ọmọ ẹ̀ kó ti kù borí kó fi àdúrà
0: sí. n ò sẹ́ pé òun kọ́ ló ni ọmọ mà torí pé kò tọ́jú àwọn ọmọ yẹn ni wọ́n ṣe kó ọmọ.
1: pé ní kó fi àdúrà sí kó dẹ̀ máa bẹ ọkọ ẹ̀ náà tó bá fẹ́ tó ti ń tu ọkọ tó ń tu ya ọkọ ẹ̀ ọlọ́run á gbà kó so torí lẹ́yìn ọlọ́run kò sí nǹkan kan téèyàn lè ṣe.
0: bẹ́ẹ̀ni ẹ ṣe mà ẹ ṣe mà. wọ́n nítorí pé kò tọ́jú àwọn ọmọ yẹn dáadáa ni màmá ṣe decide láti wá kó àwọn ọmọ kò tọ́jú àwọn ọmọ yẹn dáadáa màmá yìí ò sẹ́pọ̀ nǹkan ló ní ọmọ òṣè mi pé màmá ọkọ ẹ̀ ni every weekend passing ni mama yẹn wá wò pé odindi ọmọ mẹ́ta wà á fi dé sílẹ̀ wà á lọ láti látàárọ̀ saturday ngbà mi wà á dé sunday ìgbà mi ò lóun máa lọ friday wà á dé sunday wà á fi odindi ọmọ mẹ́ta sílẹ̀ ojú ìyá ọkọ ò gbà mama yẹn láti káwọn ọmọ yẹn sọ́dọ̀ ọ̀bẹ wa bá ẹ lọ́wọ́ ń sìn wà á lọ ti change ta ló wà lójúde lọ́run pẹ̀lú mi bẹ́ẹ̀ oya hello. ẹ káàsán mẹ́ bá mi dárúkọ yín máa ń bolẹ̀ sí ń bá mi sọ̀rọ̀ mà.
1: fásitì rẹ̀ sọ̀rọ̀ láti lábọ̀ ọ̀rọ̀ yàn
0: gbogbo ọ̀rọ̀ yàn kọ́ lọ́sàn-án yìí máa.
1: dáadáa ni gbogbo wa wà.
0: olúwa ṣeun ẹ bá mi
1: dá sí. tó bá jẹ́ pé mi ni bàbá.
0: bẹ́ẹ̀ni
1: ìjẹ́ mi fún ọmọbìnrin yìí ò tó fojú kan mọ́ àwọn ọmọ yẹn láéláé.
0: tó bá jẹ́ pé bàbá ọkọ lẹ́yìn jẹ́ ẹ̀rín jẹ́ kí lady yẹn fún àwọn ọmọ yẹn mọ́ ká lẹ́yìn nìyá ọkọ yẹn.
1: mi ò ní jẹ́ kán fojú kan ọmọ yẹn pé láyé kí ó bá tiẹ̀ fojú kan bóyá ni kí kan ti wà níbi tí ó jẹ́ pé òun gan kò tẹ̀ yín lérò àti ẹ̀sìn bá tó tó tẹ̀ jùlọ torí pé máa tóbi ti ilé tí wọn rẹ olóyà tó ọlọrun rẹ lọwọ.
0: àmì ẹ ṣe sà bàbá máa ṣe bí àwọn aráàlú òyìnbó nàìjíríà láti máa ní kọ́ gbogbo tó bá wù ẹ kó o ṣeré lọ àwọn àbúrò ẹ wà lé o tẹ́ mọ ọmọ ọdún méjìlá tẹ́ni kó dúró tọmọ ọdún mẹ́fà tọmọ ọdún kan tẹ́ lọ you dare not wọ́n ròyìn ipe ton ba ti won ba ri iru be especially UK ton ba ku awon omo yen so po ti lo won na ni da awon omo yen pada mo laye ati sisi lai lai ta lo sun wa lojude lohun ka to tatakun se ni to son 09062949 mo ro bi yin o wole o ye je kin gbe eleyin ngba na hello eh o re beti mm awon te ti ma npe wa si yen na ni o 0706 2009 49 0906 2009 49 0705 5009 49 talo wa lojude lohun pelu mi hello
2: hello
0: e ka so ma oruko yin ma ti bi te tin ba mi soro ma
2: ya no ra ni lati odo ona
0: e se odo ona apata abi odo ona kekere
2: apata
0: e se ma odo ona bawo ni odo ona losan yin ma
2: understand la wa
0: oluwa seun oluwa seun mo ngbo yin ma
2: e pa ti le bo le ma
0: e se ma e se ma
2: seri obirin yen koko te dupe lowo olorun pe won le sita
0: mhm ko dupe lowo olorun pe won le sita
2: koko pe won le sita to ba je yo ko mi ni a wa le danu ni a je se yawo mi ko mi sugbon won tun fun aye lati pe ah o fara mo o ko ma be lohun to ba be lohun won ko ni o ma dodo me to ba
0: won se onu ni won se pe ko wa won so pe ko wa ma wa won mo yen o lo ma lo wo mo ni won so be
2: o gba ka mu iyen ni o fi ko awon yoku lo ba ti won gbo eto ni iyen ma ndile re mu
0: iyen ma ndile e mu ni
2: be ni o iyen ma ndile e mu ni o ta koko ta ti e ga iko le iyen ma fi ndile re sere o lo ma ran wa ta mo ba ta ko ra ta ra ti to fi si titi ti ya ba ku tan wo yo kole ko suda re o ba je ko gbe si yi ko me so do o ba ni ba won se jade yen ko fara mo ko mo agbara o wo mbe
0: shima
2: lo ma
0: ami who is going to be my last caller for today o ya o ta lo wa nbe ta lo wa nu ogba na omo kekere kan ni se n wa wo ah se ko ah ah ye pe atomo langidi la wa bi se awon mo si teddy bia won ali njo kon ba ri teddy bia kan o fine ba na won si ah money me mind kini eloni won ni 25000 money eyo kan ni mo money mi ram desindos won le eyo kan ni money kini to ni omo langidi ebo ah it is well with you last caller hello ah last caller olo ah last caller da o hello e ka so ma ba mi daruko yin fawon eyan yin na ni last caller lori eto ni fun tosan yin
2: e ra ma
0: e se ma
2: to ba ri se emi ni o
0: to ba ja yin ni yo ko
2: to ba je pe mi ni yo ko yen o ma mi o ni je ko lo mi o ti e bo se bi ya yen se se le mi na se se
0: yes ma
2: bo nkan to je to obirin yen se ni pe ko ni suru
0: aha
2: oni suru to bo se se e ko ti change yen to ma se ri
0: ko ara e ngbo na tori poko e si fe yawo le ni
2: to ba ji ki ya e ba ti ri pe bo ti change so to wa ko me fun pada
0: be ni a ko mo efun
2: o ko ni kind of travel e ko se suru
0: e se ma e se ma so
2: o fara bale to ba ti se suru to ba ti se daada normal
0: a ko mo fun adupe ma oni a wi fun ni ko to da ni agba ijakadi ni se ori wo to na ni ile se ori le to na ni ile ti ojo eleji yen se roko e to o ba ipe kini ori danku bejia ni ti eri jia mikra re pe aje a minor bi nkan mi mo ti obirin bi ba be gba amunita o ma ogun gogoro ni bi gi dongo yaro e toju ile yin e si regbe sile e toju ile yin e ma je kan ton yin pe obirin lo po jo okunrin okunrin po ji wa lo sugbon adamic nature to wa nu aye okunrin la won na se nfe na na se ranju mobirin kaakiri igboro aye won ti po awon ton ma ni ki okunrin gbogbo okunrin to wa laye ki won ma mu wa leyo kokan okunrin alele go and do your research e gba bi nse so fun yin won alele bo tori pe we are the weaker side la se fu pe awa obirin o tun kan so emi ti so se mi bi a se fi ran mi bo be yin e so jule yin omo yin ore yin ololufe yin oluwa to ye mi si oba obirin ra fefe emi n dari pada lo le o boluwa si nbe temi nbe laye ipade mi pelu yin sun di ni ojo ola agbara olohun te ba ni ru ile te fe din si mi leti 081 66 75 66 85 08166 7566 85 ti mi ba fun any appointment ori oke tente mokola soro wa o to ba fe wa ri mi tin ba ti so pe ko wa ri mi ti mo de so time fun e oni ko wa ri mi o ti mi ba ni ko wa to ba de
3: well kolon ko ma so wa o da haro

0: gangan eja polowo oja eja lo si e ka to polowo oja dugbo e won pariwo lojojumo o nidi lati ba obin pariwo o ba joko gidi ni o ti se pe oko tin roro ara won ko mi won mo roro lago meji la osan ni laisi night eja polowo oja tin ba polowo oja tan be fun la wo school kokan eh tun ma lanva ni ati gbadun eh le nbe we ku kale leyin ise le to dele ejin le wa nbe mi o ti lo
1: aseju ni ka gbe radio mi 32 fm ti wa oke.

ni e wa ko le ba ya se mata yi oni e gboro lenu baba ye atoku mo ku amuno ro mare awole ku baba gba ya o ti bi omo o ti biru e danu kino le baba na ra 15 years omo odun be dogo baba 55 years o wa lo na wo fu ya re dani ya ufu se ye lo fi le olorun ni e mo so pe awon ye mama ma daran ko le gbe dogbe won won fe si mi won fe gbadun le aye won e won ni rai e ni e wo ko le ba ya iti le ko fu baba won e ta bo sori facebook wa bo fe ke roju baba ye bo fe ke roju e bo sori facebook wa ke wo 32FM949 Eri oju baba bayi eri oju re yo soro bo lo se eh baba ye oh god e ba pe yo ni tiju baba ye o ni tiju bo fe ke wo baba ye oru facebook bo fe ke wo